0: Ua mafai o na au na atu la polokala me le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mafai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalo langi bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: Sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo maunga Max Ila.
3: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa o ka vale. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo o fo isi ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au o nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I fa I loa yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina. La teo te faya fofa tal no ango unifo, ia son lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitufa Great Teeth Road Manukau, bevili mai le luafi tufitu o no anu fafa, Rua fitu fitu o non fafa. Mo le Shine Dental e iaiaia inga fapito.
6: Mo ta penanga o whaamoe moe te tele, whaafisa ta e le Lux Tent Rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa Sartaj Singh I le o lua lua limatasi o limaiva lua tolu. O lua lua limatasi o limaiva lua tolu.
7: O mana umie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au puepe yo le vaeta mai no faa na upo angalueno. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silie ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi.